0: Nabi terus merajuk sampai di rumah raksasa. Kakaknya Pangalong tidak merasa enak. Dia berkata kepada adik, "Dik, kakak tidak merasa enak. Ayo kita pulang." Mereka bergegas pulang ke rumah. Mereka mencari Nabai dengan khawatir. "Nabai, Nabai, di mana kau?" Mereka tidak menemukan Nabai. Adiknya Wanggaya menemukan rajutan kakaknya Nabai. Dia memanggil kakaknya, "Kak, kak, ini kan rajutan kakak Nabai." "Oh iya ya, ayo kita ikuti rajutan ini." Mereka mengikuti rajutan itu sampai di rumah raksasa. Mereka mencari Nabai dengan khawatir. "Nabai, Nabai, di mana kau, Nabai?" Mereka tidak menemukan Nabai. Tapi raksasa menemukan mereka. Suara kaki raksasa.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh